Olivia Dean, dat zei Feel Good Factor med andra. The Cat, Man I Need, får jag när i Sönberg att lite årlopp sånär. Får det så bara lyssna till smana och till lunch break till jag och kolla vad det kan där säga. Kvinn, jag är inte kunna omina flopsen här bom med kurret i alla fall breakar. Jag har sålt och nu prova en jebbet, nu prova. Så ser jag, halli alla abelen kunde jag. Jag har tjena deras next level. Så enjoy, jag kan få det så att smana på lyssna till lunch break till jag.